0: ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça,
1: Dankó Rádió. Tokajban FM 88,3. A magyar zene rádiója.